0: é a boa, queres feeling, bom feeling, cor de rosa, amarela, azul, vermelho, branco, quanto é que queres, rebuçados, doce, olhem o meu feeling, olhem o meu bom feeling, vai lá, saca,
1: saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca,